سکھ سار قدرت پاتالی آکاسی قدرت سرب آکار قدرت وید پران کتبا قدرت سرب وچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سرب پیا قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پون پانی بے سنتر